0: apaan sih? Cipali mental health.
1: Gi, cipatuk dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

Bu ya pacar deh. Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.